Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: vidare.
1: Hallå.
2: Ja, det var bingo på 58.
1: Du hade också en bingo på 58.
2: Ja, 2931.
1: Vänta lite grann, 2931.
2: Ja, Carl-Ott Eriksson.
1: 2931. Ja, han... Carl.
2: Det var 16, 21, 35, 58, 62.
1: Ja, det ser riktigt ut i den också. Ja. Gratulerar. Det blir 100 kronor, ja, på, det blir 100 kronor på det om.
2: Ja.
1: Ja, varsågod. Hej.
2: Ja, det ser.
1: Ja då, då hade vi 2 vinnare på Iraka. Men okej. Okay. Grejt, då ska vi försätta 40.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, det var sprang på tallet 46 på bong nummer 1486.
1: 1486?
2: Ja, och namnet det var Mona Strang. Och tallarna är 14, 46, 58, 59 och 79.
1: Ja, de är med hela gänget där. Gratulerar.
2: Det är grej, tack, tack.
1: Hej. Ska vi se, det var några fler på tråden här. Hallå? Hallå?
3: Trippel på, jag fick trippel på ett rand 50-tal.
1: Okej, vi har en trippel här. Har du ett bongnummer?
3: 4795.
1: 4795.
3: Ja.
1: Ska vi se, kallas trippel. Det var 57, ja.
3: Ja, det var Inger Helene Thomasen.
1: Ja, Inger. Läs med ett tal.
3: 57, 58, 59.
1: Ja, det är riktigt den. Gratulerar.
3: Tack.
1: Ja, hej. Hej. Ja då, det var också trippen för dagåret här. Då ska vi fortsätta att spela om Jörne och ej räcka. De tre sista tal, 58, 57 och 46. Då har vi 20, 2, 0. Tjugosju, två, sju, åttio, åtta, noll, trettioen, tre, en. Tjugoen, två, en, åttiosju, åtta, sju, en, nummer en. Sjuttiofyra.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Hallaisen du. Det var Bing, nej det var Jörn på talet en.
1: Jörn på en.
2: Ja.
1: Och bognummer, vad det blir?
2: 1478.
1: 1478. Ja, och vinnaren är?
2: Kan sätta på Julia Jakobsen.
1: Julia. Läs på ett tal.
2: 1, 14, 57 och 87.
1: Ja, den är riktig, den gör nu. Gratulerar.
2: Tusen hjärtat.
1: Hej. Ja, då ska vi se här. Hallå. Hej.
4: Hej, det var Bingo på tal 1.
1: Hej, Racka på 1.
4: Ja.
1: Jaha, har du ett bognummer där?
4: 264.
1: Kostar 264?
4: Ja.
1: 264. Ja, och kan vinnaren är?
4: André Våge.
1: André. Läs med ett tal.
4: 80, 79, 21, 14 och 1.
1: Ja. Jo då, de är med i den ett tal och hela gänget. Så gratulerar.
4: Tack så.
1: Ja, hej.
4: Hej.
1: Okej. Då var vi färdiga med allt det små och vi ska fortsätta vidare på to räcke. De tre sista tal, det var 87, 1 och 74. Då har vi 45, 4, 5. 82, 8, 2. 41, 4, 1. 4, nummer 4. 2, nummer 2. 50-5-0. Femten, en, fem. Tretten, en, tre. Åttitre, åtte, tre. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 23, 2, 3. 19. 1, 9. 17, 1, 7. 9, nummer 9. 37. 3, 7. 10, 1, 0. 62, 6, 2. 6, nummer 6. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 24, 2, 4. 11, 1, 1. 5, nummer 5. 30, 3, 0.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Ja, det var bingo på fem.
1: To rekker på fem.
5: Ja, på, skal vi se. 2, 9, 2, 6.
1: 2, 9, 2, 6.
5: Ja. Carlot Eriksen.
1: Ja, Carlot. 2,
5: 9, 2, 6.
1: 2, 9, 2, 6. Ok, bare les de tallene dine.
5: 4, 5, 29, 37, 41, 46, 50, 58. 74, 79 og... Ja, 74 skulle ikke være med, men 79 og 80.
1: Ja, ja det er de fem, de ti riktige tallene, mener jeg. Ja.
5: Ja.
1: Det er greit, den. Gratulerer.
5: Ja, takk.
1: Ja, hei. Ok, da var to rekken undergjort, og vi skal fortsette videre på tre rekken. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tall, det var 11, 5 og 30. Då har vi 39, 3, 9, 68, 6, 8, 32, 3, 2, 66, 6, 6. 56, 5, 6. 89. 89. 64. 64. 90. 9. 0. 61, 61, 77, 7, 7, 7. Och där hade vi passerat 50 track. Då är nästa tal ut 69, 69. 44, 4, 4. 25, 2, 5.

0: Vem kan det være?
1: Varsågod. Hallå.
2: Hallå, ja, det var sprang på 31.
1: 31. Ja, vagnnummer.
2: Vagnnummer, ja, det var 1420.
1: 1420.
2: Och Börre Fredheim.
1: Börre. Det är spelet tal.
2: Ja, 31, 34, 49, 57 och 69.
1: Det var det. Gratulerar.
2: Ja, rätt. Hej.
1: Hej. Ja då, då var språnget undergjort och vi fortsätter med trippel, hjörne och eracka. Tre sista tal, 39, 57, 31. Nästa nummer ut, 43, 4, 3.
0: Det ringer,
1: hör, vem kan
0: det
3: vara? Varsågod. Det är trippel på 43.
1: Ja, har du ett bongnummer?
3: 29672.
1: 29672.
3: Linda Gärde.
1: Ja, då Linda. Läs på ett tal.
3: 41, 43 och 49.
1: Ja, stämmer det. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
1: Ja. Ja, då har vi färdig trippen också och vi ska fortsätta vidare med ett hjörne och en racka. Tre sista tal, 31, 43 och 65. Då har vi nästa nummer, 67. 67. 30. 3, 0. 64, 64, 53, 53, 56, 56. 46, 4, 6. 7, nummer 7. 4, nummer 4. 73. 7-3. 42-4-2. 77-7-7. 6. Nummer 6.
0: Det ringer,
1: hör,
0: vem kan det
4: vara?
1: Varsågod.
4: Ja, det gör ni på 77.
1: Ja, och har du ett bongnummer också?
4: Det är 29473.
1: 473.
4: Ja.
1: Ja då, och vad är vinnaren här?
4: Det är Björn Lindvik.
1: Björn Lindvik.
4: Ja.
1: Okej, okay, bara läs till talan inne.
4: 475377.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
4: Ja, tack.
1: Hej.
4: Hej.
1: Ja då, ska vi se. Här är flera som ringer. Ja, det var ju för flera som ringde. Här ringer så här. Hallå, ja.
5: Hej, bingo på 77.
1: Hej, räcker på 77.
5: Ja, 29515.
1: 29, kom så 29?
5: 515.
1: 515.
5: Tommy Svenningsen.
1: Tommy.
5: Ja. 7, 30, 41, 56 och 77.
1: Ja, det är en riktig räcka där. Men det är flera som ringer så vi ska höra hur det går. Ja.
5: Ja, tack, tack. Hej.
1: Hej. Ja, varsågod.
5: Hej Sam, bingo på 77 här och 29621.
1: 29621.
5: Ja, Tonje Prins.
1: Ja, Tonje.
5: Ja, 431, 42, 56 och 77.
1: Ja, den är riktig, den räcker också. Gratulerar.
5: Tack för det. Ja. Hej.
1: Ja då, då hade vi två vinnare på räcka här. Så den får fortsatt 100 kronor kvar. Grejt, då ska vi försätta på två räcka, ja. Och de tre sista tal, det var 42, 77 och 6. Nästa nummer ut, 87. 8, 7. Sjuttiofyra, sju, fyra. Tolv, en, två. Åtton, en, åtta. 80, 8, 0. 29, 2, 9. 79, 7, 9. 47, 4, 7. 54, 5, 4. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 88, 8, 8.
0: 8. Det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Ja, varsågod.
6: Ja, det var byggt på 52. 50. Och bong nummer 13, 35.
1: 13.35.
6: Ja. Och Reidun Thomasen.
1: Reidun.
6: Ja. Och talan är 6, 12, 47, 64, 79, 7, 41, 52, 67, 80.
1: Ja, det ser riktigt ut där. Gratulerar.
6: Ja, tack för det.
1: Ja, hej.
6: Hej.
1: Ja då, då var vi färdiga med Toraken också här. Då är vi kommit dit att vi ska spela vidare om tre räcker. Vi har ett lyckotal, nummer 2, med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 33 tal så långt. Och de tre sista talen, det blir 27, 52 och 88. Då är nästa tal ut 1. Nummer 1. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Åttionio, åtta, nio. Fyrtiofyra, fyra, fyra. 82, 8, 2. 66, 6, 6. 72, 7, 2. 90 9 0. Fjorten, en, fire. Elve, en, en. Syttiåtte, syv, åtte. 81, 8, 1. 40, 4, 0. 55, 5, 5. 61, 6, 1. 84, 8, 4. 21, 2, 1. 50. Og det var trekk nummer 50. Så har vi neste trekk. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 22, 2, 2. 5, nummer 5. 50, 5, 0.
0: 5, 0. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 22.
1: Ser jeg ikke på 22, ja.
3: Ja, 205.
1: 205.
3: Ja, Sonja Fredriksen.
1: Sonja Fredriksen. Ja, bare lest i tallene.
3: 1, 11, 12, 7, 22, 39, 42, 47, 54, 57, 66, 67, 74, 79 og 80.
1: Ja, den er helt riktig den, og du fikk det på tallet 22 som var det 53. trekket. Det betyr at vi legger på en minirøver her, og da blir det 5 pluss 2. Det blir 700 totalt her.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Hei. Ja da. Det var Sonja og trerekkeren. Hvis noen hadde nok trerekker på 5 eller 50, så er det for sent ute. Det er stilt på telefon, så jeg tenker vi avslutter da omgangen, og så tar vi oss en kjapp pause før 5. spenn.
7: Radio Mitro.
8: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
9: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
7: Radio Mitro.
1: Ja, der er vi tilbake med spill nummer 5. Første trekk ut. 29. 2, 9. 22 2 2. Sjuttioen, syv, en. Åttito, åtte, to. Tjueseks, to, seks. 9, nummer 9. 66, 6, 6. 40, 4, 0.
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det
10: være? Vær så god. Du, det var sprang igjen på 66.
1: Sprang 66, og bongnummer?
10: 1457.
1: 1457.
10: Ja.
1: Ja, kan du sa navnet var her?
10: Julie Jakobsen.
1: Julie. Det er spetall.
10: 9226671 82.
1: Ja. Den er helt riktig, den. Gratulerer.
10: Takk skal du ha. Ja, takk, hei, takk. Hei. Hei.
1: Ja vel, da var vi sprang. Hallo.
11: Trippel på 26.
1: Trippel på 26?
11: Ja.
1: Ja, greit. Og bongnummer?
11: 4214.
1: 4214.
11: Ja, Heidi Myrva.
1: 4214 og Heidi.
11: Myrva, ja. Tallene 22, 26, 29.
1: Ja, jo da, det stemmer det. Gratulerer.
11: Takk, takk.
1: Ja da, skal vi se, det mer som ringer. Hallo. Hallo. Det noen der? Nei, det ble lagt på. Greit, sprang og trippel er, jaha. Hallo.
12: Hei, det er Anders ringer.
1: Jaha.
12: Det går bra å komme igjennom. Jeg har prøvd noe lenge før, hun fikk jo trippel på 26.
1: Ja,
12: men
1: ja.
12: Det er umulig å komme igjennom. Jeg hadde også trippel på 26.
1: Ja, men uansett, det er bare den første som faktisk kommer igjennom, så jeg må bare beklage hvis ikke du kommer igjennom, men det er bare en som får trippelen her.
12: Yes. Takk, Jordan.
1: Ja,
12: hei.
1: Ja, hvis det er flere, masse folk som ringer, så blir linjen blokkert her. Men i hvert fall, vi er på, skal jeg si, hjørne og ei rekke som nå skal spilles om her. De tre siste tall, 9, 66 og 40. Då är vi i gång med 81. 81.

0: Varsågod.
1: Har du hjörne på 81?
0: Hjörne på 81, ja. Ska vi se. Och bongnummer?
1: 1297.
0: 1297?
1: Ja.
0: 1297, ja. Och ska vi se, kan vi snacka med här?
1: Och Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun. Okej, okay, bara läs tal.
1: 929-71-81.
0: Ja. Stämmer det. Gratulerar.
1: Okej okay, då.
0: Och hej. Ja då, gör ni undergjort. Och då är det kun en räcka vi har igen att sätta och spela om här. Ja. Hallå.
2: Ja, nu, du, har du något som klappar i bakgrund? Akkurat som en persien, det är sådana hackelyd.
0: Du, det är regnet här på Bardufoss, så har dörren stått så öppen för det är så varmt på studio här, så det är en... Vet du det du hör?
2: Så är det är bara en liten dryppert, ja.
0: Ja, den dryppert, ja. Det är inte något värre än det.
2: Okay. Den är grej. Ja, ja hej.
0: Okej. Okay. Ja då. Synd med den dryppingen. Men i alla fall, vi ska spela vidare på ei räcka här. Då är det 30-tal, 66, 40 och 81. Nästa tal ut. 19, 1, 9. 89, 8, 9. 42, 4, 2. 69, 6, 9. 12, 1, 2. 79, 7, 9. 2. Nummer 2. 59. 5, 9.
3: 9.
0: Hallå, ja.
4: Ja, bingo på 79.
0: 79. Och bongnummer, vad det blir?
4: 1345.
0: 1345?
4: Ja.
0: Ja, det är Trine kanske.
4: Ja, helt riktigt.
0: Okej, okay, bara läs till talen dina.
4: 9, 19, 22, 69 och 79.
0: Ja, den är riktig, den gratulerar.
4: Tack så mycket.
0: Ja, ja, greit. Okej, okay, då ska vi fortsätta vidare på to räcke och kun det. De tre sista tal, 79, 2 och 59. Nästa nummer, 85. 85. 18, 1, 8. 3. Nummer 3. 88. 8, 8. 52. 5, 2. 31. 3, 1. 6, nummer 6. 43, 4, 3. 15. 1, 5. 83. 83. Trettini. Tre, ni. Sytti. Syv, null. Femti. Fem, null. Åtti. Åtti. Åtte, null.

0: Varsågod.
1: Ja, det sprang på 85.
0: 85.
1: Kontrollnummer 14190.
0: 14190.
1: 90. Barbro Jansson.
0: Barbro.
1: Ja, tallen är 2 24 49 81 85.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Okej, det var sprang hon har gjort. Och vi ska fortsätta på trippel, Jörni och Eraka. Tre sista tall, det blev 24, 81 och 85. Då har vi nummer 18. 1, 8. Sextiofyra. Fyrtiotvå. Fyra. Två. Femton. En. Fem. Trettini. Tre. Ni. Sjuttio. Sju. Null. Trettioåtta. Tre. Åtta.
2: Det ringer. Hör,
0: vem
2: kan det
0: vara? Varsågod.
3: Jag var sprang på 39.
0: Nej, men sprang är god, så det kan
3: okej. Okay.
0: Ja.
3: Oj, unnskyld.
0: Den är grej, hej. Ja, vi fortsätter på trippel, gör nu i racka här. Sprang är god. Tre, sista talet, det var 38, ja. Och nästa tal blir 40. 4, 0. 13, 1, 3. 55, 5, 5.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det trippel på bong nummer 6352.
1: 6352.
2: Ja.
1: Ja vel, ska vi säga. Och det hade du ju på tallet 13.
2: Ja.
1: Ska vi se, kan vi vinna den här?
2: Siv Mikalsen.
1: Siv. Läs med tall.
2: 13, 15 och 18.
1: Ja, kort och gott. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, hej, hallå. Ja, hallå ja. Och nej, det blev lagt på. Ja, det blev lagt på, ja. Grejt, trippel nu har gjort. Vi ska fortsätta på Jörne och ej räcka. Tre sista tal. 40, 13 och 55. Nästa nummer ut. 66. 66. Tjugotvå. 2. 2. 2.

0: Varsågod.
1: Ja, det var en hjørne på tallet 22 på bong nummer 1558.
0: 1558?
1: Ja. Och Vigdis skjøten.
0: Ja, Vigdis. Okej, okay, bellas i tallen.
1: 22264 81.
0: Ja, ja, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Hej. Hallå, ja. Hallå. Åh, nej. Det blir lagt på här. Okej, okay, grejt. Då är det ej räcka och kun det vi har igen att spela om här. Tre sista tal. 55, 66, 22. Näst nummer ut. 29. 2, 9. Åtta. Nummer åtta. Tjugosju. Två, syv.

0: Vær så god.
1: Ja, Torader på 65. Bongnummer 4209.
0: 4209.
1: Ja.
0: Ja, hvem er det som vinner her? Vinner den her?
1: Heidi Myrvang.
0: Heidi.
1: Og tallene er 8, 18, 19, 23, 38, 40, 65, 75, 81 og 85.
0: Ja, det er riktig to rekker det der. Gratulerer.
1: Hjertelig takk. Hei.
0: Hei. Ja da, to rekker er undergjort der, ja. Da skal vi spille videre på tre rekker. Og vi har lykketallet nummer 31 enda med oss i spillet her. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene det ble 41, 26 og 33. Da har vi neste nummer ut. 10, 1, 0. Seisen, 1, 6. 14, 1, 4. 4. Og det var da 50. trekket. Da har vi nummer 45. 4, 5. Femtioåtta. Fem. Åtta. Tjue. Två. Noll. Trettiofyra. Tre. Fyra. 84, 8, 4, 62, 6, 2, 11, 1, 1, 61, 6, 1. 35, 3, 5. 80, 8, 0. 59, 5, 9. 74, 7, 4.
2: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo, ja. Hallo.
3: Ja, det var bingo på 59, tror jag det var.
0: På 59?
3: Jag tror det var det.
0: Ja, det kan vi finna ut. Har du ett bongnummer?
3: 185.
0: 185.
3: Ja.
0: 185, ska vi se. Där har du en bingo på 59, ja. Vad är namnet här?
3: Edmund Øystad.
0: Edmund. Okej, okay, bäst tal.
3: 33, 46, 59, 75, 80, 3, 11, 23, 32, 64, 15, 38, 57, 63 och 77.
0: Den är riktig den, men du ska höra det fler som ringer, så vi ska höra hur det går här.
3: Ja, greit.
0: Ja, oh, hej.
3: Hej.
0: Hej. Ja, ska du, hallå ja.
4: Det var bingo på tallet 80, var det före eller efter 59?
0: Hvis du har bingo på 80 så är det tallet för 59.
4: Ja, då är det bong nummer 15-19.
0: Alltså 15-19?
4: Ja.
0: 15 och 19. Ska vi se här, 80, ja, ska vi se då, ja, den stämmer nog det ändå. Du, har du ett, kan du, vem som är inne?
4: Karina Brynlund.
0: Karina. Karina. Läs med ett tal.
4: 2, 8, 13, 20, 21, 29, 39, 40, 49, 56, 65, 68, 72, 80, 81.
0: Ja. Den är korrekt, men det är fler som ringer, så ska vi höra hur det går. Ja,
4: ja då, den är grej. Hej.
0: Ska vi säga, hallå ja. Hallå.
5: Ja, det är 80 här då. Vagnnummer 1431.
0: Ska vi säga, 1431. 1431, ja, ska vi se. Och kan vi vinna den här?
5: Jan Christian Karlsson.
0: Jan Karlsson.
5: 2, 3, 13, 14, 22, 27, 33, 38, 44, 56, 61, 70, 72, 80, 87.
0: Ja, den ser riktig ut den, men det är fler som ringer, så vi ska se hur det går. Ja.
5: Ja.
0: Hej. Ska vi se. Det blev det lagt på, ja. Men det var jag för fler som ringde. Vi har så långt så har vi då två vinnare på talet 80. Hvis noen måtte ha bingo på 59 eller 74, så blir de da for sent ute her. Skal vi se, her ringes det. Hallo.
6: Hallo.
0: Ja, hejsan.
6: Hei. Vent litt. Jeg har bingo på 80, ja.
0: Du har også en bingo på 80. Har du et bognummer der?
6: 14163.
0: 14163. 1463, ska vi se, och ja, vem är vinnaren? Vänt lite du här, du sa du hade på 80?
6: Ja.
0: Du har bingo på tallet 59, säger jag här. Och det tallet ja, efter 80.
6: Ja, men jag fick på 80, när du läste upp på 80.
0: Ja, men du må jo ha trøkt på 59 også, for det at 59 er tallet etter 80, så den kan jeg ikke godkjenne, sånn som det står her.
6: Nei vel.
0: Ja, greit. Skal vi se, her er flere som ringer her. Hallo? Nei, det ble det jeg lagt på. Det ringes det igjen. Hallo, ja.
7: Ja, jeg hadde bingo på 35.
0: Hva på 35?
7: Ja da, jeg holdt på, det har vært opptatt hele tiden.
0: Ja, du skjønner det så mange som de var ringer her, så...
7: Ja.
0: Men ok, har du et bognummer her da?
7: Ja, 4214.
0: 4214?
7: Ja.
0: Skal vi se, 4214. Hvor vi kommer ut der da, på 35. Ja, skal vi se, og den... jeg må bare sjekke det. Ja, nei, nei, men du har det helt riktig. 35 er siste tallet på den der. Men hvem du er da?
7: Grete Myrvang.
0: Grete Myrvang. Greit, bare les tallene dine.
7: Ja, 22, 35, 40, 66, 72. 2, 26, 39, 48 og 75. 14, 29, 57, 69 og 86.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, da er vi kommet i en situasjon at Grete tok trerekken på tallet 35, så de som hadde bingo på 80, 59 og 74, de ble da for sent ute der. Da er det hun som stikker av med de 3000 kronene i kveld. Og det er stilt på telefonen. Så da tenker jeg bare vi avslutter spillet der, ja. Og så må dere huske på å sende blokken deres inn til Radio Midtroms, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og førstesiden, og legg som vedlegg i en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og da får jeg ønske dere en fin kveld videre. Jeg vil gratulere vinnerne, og så høres vi igjen på neste søndag, eventuelt på tirsdagen på Radio Bardufoss Bingo. Ha en fin kveld videre.
8: Radio Midtroms. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: summer day.
1: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.